یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج منشیات کے خلاف متحد ہو کر جنگ چھڑنے کی اپیل کی ہے۔ نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء سے سماجی استحکام، اقتصادی مفادات، نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 28 جون اتوار کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں ایڈیشن ہوگا۔ پروگرام کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے سبھی چینلوں، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم دفتر اور وزارت اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلوں پر بھی اس پروگرام کا سیدھا نشریہ ہوگا۔ ریاست کے وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ ریاست میں اساتذہ کے تبادلے کے سلسلے میں حکومت سنجیدہ ہے۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ حکومت نے ٹرانسفر پورٹل لانچ کیا ہے، جس سے اساتذہ کا تبادلہ سہل، شفاف اور بدعنوانی سے پاک طریقے سے ہو سکے گا۔ ماہ محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے۔ نواس رسول حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد میں یوم عاشورہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ریاست کے مختلف حصوں میں جلسہ اور جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی صداقت اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ریاست کے گورنر سید عطا حسنین نے عوام سے روایتی عقیدت و احترام، آپسی خیر سگالی اور امن کے ماحول میں محرم منانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں انسانیت، قربانی، خیر سگالی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ادھر محرم کے پیش نظر پوری ریاست میں نظم و نسق اور امن برقرار رکھنے کے لیے تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس انتظامیہ نے سبھی تھانوں کو جلوس کے راستے میں تحفظ کا اضافی نظم کرنے کی ہدایت

دی ہے۔ محرم کے جلوس کے دوران امن بحال رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ پٹنہ کے پھلواری شریف، پتھر کی مسجد سلطان گنج، دھانا پور اور پٹنہ سٹی سمیت 351 مقامات پر مجسٹریٹ کی قیادت میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جلوس کے راستے اور پہلام کے مقامات کے آس پاس عارضی پولیس چوکی بھی بنائی گئی ہے۔ پٹنہ سمیت جنوبی بہار کے کئی ضلعوں میں بارش سے لوگوں کو شدید گرمی سے جزوی راحت ملی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شیوہر، مدھوبنی اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر شدید بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق شیوہر میں سب سے زیادہ 112.4 ملی میٹر بارش ہوئی، وہیں مغربی چمپارن کے بگہا میں 95 ملی میٹر، ہرلاکی میں 68 ملی میٹر اور سونبرسا میں 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مانسون کی شمالی سرحد ابھی موتیہاری سے ہو کر گزر رہی ہے۔ اگلے 3 سے 4 دنوں میں بہار کے بقیہ حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کی حالت بنے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ اگلے 5 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی کا امکان ہے۔ ارریہ ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے 340 لیٹر غیر ملکی شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ سپول کے ضلع مجسٹریٹ ساون کمار اور اے ڈی ایم سچیدانند سمن نے ویرپور سب ڈویژن کے 14 اور سپول سب ڈویژن کے 15 نئے پی ڈی ایس ڈیلروں کو لائسنس فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔